ele hoto to mi to gantan de nu kon ko nu kon we do hodo ho sai hodo nu we kete radio fraternité ton mi dogbe se do mi me bi e do to do mi e gan lo be bo tro jile gan le hon hodo azan gagbe do hodo nu we kete fraternité ton le nu win wo wa do nu me nu win bo je do pepe de do slime de to mi le yo no hun ton do yo mi dogbe se do mi do jile e de ji chi de chi de hun nu kon ko ile je po dun bo mi azalo kan do won nu mi won mi ton le do fe mi to e mo ha e won mi de ka do fe mi to e mo di ayo mi na yi hai mi do ke si bo to je mi adu pele da ko no zangbe e jawe yo mi na e ye ji don bo mi na se do county bo mi na je kin do glo me ji ban ton jile hai ne le bo mi abio mo no to ji bo nu mi bo se e ye

0: 44 70 44 ko mai 45 ojima ko me lo fi yo e an si wa bre won aji to mi to do fi yo ku abo
1: hello to tun la jama
0: me che ga di
1: address of where di
0: e te va don will don
1: e o yen do panu ga yare yare di wa tu aji din do bere tu aji o le to gbenu menu to etun be se bere di ku da we go ni do do kele pe pe de to do alo so ale o eni free mi eni ma do te mi nai ka ko ha me do kele ta to na to bana mo angre o eni se angre do mi ta mo mi na mo angre bo na do nu gre mi de to le e we go ni do i bu ra de no bi tu kwa bo yin ka do ke e do se nu e o to ko me ta na gbangba aro khoto le kan ko ni buna bi obuna do mu mu do we o e so nyo a e ri te ko wo ba go pa se le tan we bon le do de do ko ni do e we ni e kwa se ko le do pa de ple le o e ni te ko bu do tan to mo nu me din ma ku to ni me de u ko me o
0: e yo e na che dun we so ke gbe andre mi mai ton 44 di de ma pon melo fi ran na bi o kuye bradi ko abato e konton ah e gbazo ni me hun ma gbon lo di tro mi to ba kan we ko abo
1: yo mi jo suna jama
0: me ti gari o
1: su ji de mi ale ko asin peru gera
0: e a kle un we ninu idin
1: yo suna lo be peru gera ti ale ko do mi yo e to ko edu we bo fure nu ko be ngo ye ya bi o we o me yo me ndo so gbadan won fo so yen ge bo ja ibe to su me jo me e so i keke ame a fo so wen ge bo ja i
0: kenkre blo de de ben wadi enu nu nu de momo igbo adu wa no fle
1: ba u to su me jo me e pa ta mi ti me a fo so nde me e so i keke di ne di ame
0: mo pon ko
1: be
0: me
1: mi tra wa mi ko ro ko me na li ene di e na le ra fo so mi na le ja i da li ya ndo bi o bi o me mi to jiri ki zakari ro o fla se to me yo eyin le ko si jo hun eni ji mun da pe ni eni ni kun pa le eni ni mi se bi le mi ni gbo be lo mo so mo me e wa gbala o me to su me jo me
0: eyo
1: ndo mo mo nka
0: kekre bro dede adu o so po da bi deru nu o me tin a ma ra fon je bo ja yo yo wa me eyo mai pon me do 45 o je do e ye ren na wa kan wa di do nu e ko to tro mi to
2: de su me jo me ni ku de bo
0: a ko ma di po antoine
2: we si de le vera cambio me
0: mira
2: cambio mi me o ya te le dije do tu con mi to la ropa culto do tu fui pa jengo u fueron le piso le ben le dicuato mo za po so le me tire vi e ma bue a e si tu a me guarda gur ku ala i do tu no do mi di qua un da nuova e no do bu mi ma se ho co ti da bu do bu me da so je fele no le huevo ma che do con ai ga po ki que o ma de yin gbo awe de npon ni de npon ta to bi kwe cha ki agbe cha ka ton ji ka ka so inabi ma na bi na bi ji ya e gbo me ya to to ko ye to to ko pa je ya ka bi jo ko me wi jo o gbe to pa to e ko en san fly me ti le bi
0: ya ka mo do di ya ka mo do di e chip o kan wa di ro
2: e chip na wa di e ma to do e bi o di chip na wa ya me ga wi chip o me mi ke fe me an mo e ve u me da si e me ve ve ro jai me e bla u ve ya u ba lo me da si kwa me me to ga fuje me wa yibu me kwa ya da kuba kwa ka to me kaka me
0: tipu wa se ya
2: mi to mi kumba me
0: e yo
2: asa kwa kaka po e da to e aso ma dia ba su kwa e chaka to e nare si le to me mi bo me e zani
0: e yo a mo do dino tipu wa dino tipu na e vaki u e ne me 0145 86 0000 podo na email 85 di do numero vie
1: do su ma jame
0: o nega de gbe mi
1: ga ji o ku no ho ko
0: eh
1: mo ka se ko boru di
0: na ko no yin
1: mo ka se ma ti ko boru
0: bo ko kre ma mi o to do ye
1: okay o we za de ni o en o n ka ta de ame abon ko boru mi ti o allo
0: no todo we abo kokreban
1: okay ko mo ni to su jo ni me yin o
0: Channel we tosu mesmen 0145 86 0000 allo 0144 70 44 44 ni lodi me do 44 di yo ma pondo e na apre wa di ko abo konta tro mi do o me chikali
3: asota
0: laza ite va dormi odon Asota Laza eyan en an chen we en 0145 86 0000 poto 0144 70 44 44 po mi do tekpon na ibe do 45 di ma kono jile e ran bi okwe adi do nu we konton me ti gadi
2: gunon
0: lambe ite va don mi odon
2: and donc de gare au peu gira échangeur mi ton eliaitu optime bon pour mi ton fina eliaitu kaka jumbo abien di on tout temps pour se faire pour dire ouais le même ben mi ton igbo ko le bon yin do ko ti wa di onu mi mais ma ba re gwa yo yin wa mo tele de bunu tele de ni do kai bunu e mi to dali onu mi eh Mero me konu kene, me we kye nye ro beji, o me konu konu konu konu, me ato kye ro beji, o me konu konu konu konu yo, ye bo kou mo jere ge bo ni do kaye, bo ni ye ni blali yo nou mi bo. Bi mi jara yi kye we, me konu vera yi kye we, a bi yo kye kye asu yi tombo keke kwa, yo yi do keke kwa we yi do kou duto. Jere keke bo konu blan o wuka ti yo ton, bo konu blan me ton, jere jo mi ton, kwe ro kine bo mi, bo kya la uro, mi ni wago nou, mi an do kaye,
0: mi
2: keke bo yi.
0: Eyo.
4: Ground is very challenging. When we have a problem with fraternity, the problem is not like that, but we make a lot of trouble. We do not have fraternity. We are not coming to the table, but we make a lot of trouble. We are not coming to the table, but we make a lot of trouble. We are not coming to the table, but we make a lot of trouble. Il n'a pas de la femme de la vie, mais il est non meilleur. Il a fait la joie. Il a fait la joie. On a mis la joie. On a mis la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a fait la joie. On a
0: Zero one, Karan Senko, Karan Senko, Katrovensiso, Zero Zero, Zero one, Karan Senko, Katrovensiso, Zero Zero, Boto, Karan Kat, my Karan Kat, or Jido, Medo, De Aquabo, Honto, Tomito, Kanwe, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, fi ekulo na ndu de dai le resi
4: ati ahen do ni da ma se mo ne ni se ya gele do gele ni so le abi se ne se se ti la na na ni ye di e ko ka to se ko lo o
0: e yo e na che nu e a ro no jean do nu bo dai yo mo e do gben ti yo ka so wa mo a mo fi ona ndu dai yo kon ton to mi to ero 45 jojo ko abo
5: allo
0: me ti ka di e
5: no ya mi ra ko mo ta ma ze
0: se fi te
5: e o ke da ma
0: mi o to do e da ho bi
5: amo e e kan da go no kan bra me do ku do ka o go no kan bra me do ko amo e wa re wa di ho se mi an re e ko do yi ko se so ma e no ma mi bo ma mi bo na bi ka mo ka di e ja le
0: e yo a chenwe me do 44 di oko abo to honton
4: ma do tu me kala ton si ko me pele me
0: ma si ko me o alo kan we di ya ko so mo di aye
4: e we do tan pe no yo be on so ni ka abo no se a
0: enu me de cloche di a je do credit mi ton bi hun eno po ba me do ho do da ye yo ko no ena fo do eno po mo yo lo ya te ka wa nu mi bo e kan yo ke bi o so gbe we no te me mi de aya eya momo no
4: e do fun me jo me
0: e te ba don we do don
4: e ba don mi o e wa endo jo me dey am e ti o iwa se keke run ogo keji
0: keke so ja we fini lo abe
4: let me know
0: no so wa fini ado ade de me
4: ana wa din thank story no I said I get me on jam for me
0: awo
4: bi o pe do se mi ni ka po bo e se ko me on cho run to
0: o cheke esu keke awe a
4: ma wa go go to say elevate e ya so bona fon keke ya to ho to point ko to media se keke mo ko inde to ba la le fon na se keke nya yi
0: mo ho
4: ba da le to fon to ko bi an ku na se ko de
0: ah ba e
4: ele si se ba le ko to ko ya de
0: Ah, dog, I don't wait.
4: Don't
0: Aya, te da wa gade den.
6: Ma
0: wu. E o, a din ba we.
6: Ba
0: se den, e ka nu
6: to ai da
0: fi me ba ti o le twet ko no kwesi o. E je je je wa ma
6: la. Ayin, e lo ma ko mi ko ton do nu fo ta me.
0: Te oyi adi
6: e ko te oyi adi
0: ade momo no eyo ile je po nu kun ko ye de me nu kun ko ye me mo me lo po mi aye bo su tada mo me lo po mi aye me lo kadan kato je ku abo
7: allo so mi je nu kare
0: wa mi lo ganji able to makeri aye
7: ah be to makeri se ta fu je san so jira
0: e te va don we kre mi ko ye
7: o je ado yan yo e sd si me la do kuna ye de me ni ta ku do e bi ka to ri ki aye ta ku do to
0: Ableto. Ah? Yeko wa kon egbe, wa kon egbe buru aso wa le we.
7: Ayi wa pe buru aso de we.
0: Eh, yeko wa kon.
7: Wa po de su po ji to le fe ni wa, tene po ji to le su ko ja je se ni wa, tene nko fe le su ja je mo me ti o fe ya.
0: Ah, elo ya di o se ko gba ya. Ah. Elo ya di o se ko gba ya.
7: Ah, de ro ya do se ko gba bele o.
0: Cheke. A je fi te fi le ga je ni.
7: Ah, e ma je fun fun wa si. A je ja je mi do ji ko si.
0: E mi bo mi ni kaye wo no je po me yo wo je khodun ji me
7: o ya je to ya je khodun ji a do position de ko do so o do me na je
0: e yo e na che nu e able to marke bo na che nu khonton to mi to le na che nu popo mi ton we mi hun do tebe tebe yo ya an se me na se make ndo yo an se khonton to mi to mi ku do te ku da ji yo ku to do me do do vi en se vi ma ton le yo e ko do fi din hon mi ado mi ajo teme don yibo idado egbe ko lekoton mbo ko to tewo ko daji yan ko to toro me bonu eniboyi zande me konton toro mito eniboyi zande e dabo bye bye.